0: Velkommen på drømmeholdet. Det er Molles drøm.
1: Jeg kommer om at få en kobberhat. Jeg ser hammer godt ud med de der originale kobberhatter.
0: Molle, jeg ved, at vi skal tale med William Dogan.
2: Hello there.
0: A cowboy hat. That is what Molle is dreaming about.
2: Well, let's make his dream come true and I'll send you one. Because we got a few of them.
1: Thank you very much.
2: A legend, man.
1: Thank you.
2: Dream come true.
1: Jeg går helt tabt for
0: luft.
3: Det, man hører.
0: Tak, for du gad at være med og give os drøm.
1: Tusind tak til jer. Team.

Og den sampler altså også andre sange. Blandt andet Too Funky med George Michael fra 92 på det her lille stykke. I am not trying to seduce you. Would you like me to seduce you? Så de er lige pludselig også i familie, altså Macarena og Too Funky med George Michael. Det er så sjovt, alt er bare flettet sammen. Og så er der selvfølgelig også et lille skud, der skal høre sig til 2019. A Macarena af Tyga, som selvfølgelig sampler Macarena.

0: Velkommen på drømmeholdet.
1: P3.
0: Det er Molles drøm.
2: Jeg kommer om at få en kobberhat. Jeg ser hammer godt ud med de der originale kobberhatter.
0: Molle, jeg ved, at vi skal tale med William Dogan.
3: Hello there.
0: A cowboy hat. That is what Molle is dreaming about.
3: Well, let's make his dream come true and I'll send you one. Because we got a few of them.
2: Thank you very much.
3: A
2: legend,
3: man.
2: Thank you.
0: Det er
2: helt tabt for
0: luft.
2: Det, man hører.
0: Tak, for du gad at være med og give os drøm.
2: Tusind tak til jeres tid.
4: Er